o fun ni ni pisa o tun fun agan lomo lojo ti mo de waju re ti mi to gbodo boko ti mo ki pe jesu ba mi se ohun ti mo ni gbogbo to lati se ti